0: yen yen, je suis à un zimi. Eh bah c'est bah si y a mo nan wole. Eh je suis à un zimi. A fini mon tenu, mon fienu. Yeah, je suis à famille wa mi un foyi. O ma sien, o va ta ke nye mi un fien kun. Moi, yo ki ne ke a sien gasua, o e un fien. Sans fi. Yeah, you can create lo. Et a ki ten nou l'autre en lè. Et a ki klou yu mele lè. Et a ki sa ten mele lè. Et bla, Jésus Christ moti kanye. Jésus Christ moti sans ou. Moi, yo ki ne make, yo ke li ka doun, o tran kanye bo. Moi, yo ki ne ke, o tran a osi nou. Sans ga mo oklo a osi nou, y so fwe so, o ti klou yu fwe. Sans ga mo tran a osi nou, y so fwe so, o ti sa ten fwe. Y so li ke, y tiye Jésus bali yo. Jésus bali ke, y ve oti ye kanye. Et pas dire que je dis bon mon pas dire ça dans ba maturin dès après et si sebasi au police ou on va clairer yo lo
1: ya mo na ka we ko yun kan ikun furanga ba fa ko mani e kwa kwa net donga son c'est de que confirmer maturin de très ancien il m'a kun e ko le grand ancien so ya sino c'est que amuniamu ke amu yo sakpa bo tinya mi kunso na amu ya mu nguru sanam be yino sa amu yo so am su nyama akatwa bo ti bo finya mi su bo ti akatwa amu si bo nya mi su isanu o ma ke amu ke ale fo mbeli ke na mbo ino lo bi krisna ke abla di fo mbe yo iso srele so amenu oni apo mbe su ko ina sramu ba yube mo amen kan klamu ba nyabe akatwalie okusu ke ake yale fu melike nama o saben o singabo famai oyo yo so kelen oyo vialie nu ye o si bo un vialie nu ngein o yori en mao ye ke asre nyamye na mu yo ke abladi fwe me sa. Beri en besre nyamye be klo srele swa oni akpo me su gran le. Be yi be unglo sran be nyon. Amen kanklamu. Ba nyambe akatwa liye. Okusu ke asre nyamye uru swa lo nyi osi anwa. Sre osi ba un vialye no. Ye aussi bon vialé nous qui oui olié o mao si ni ni mu ya ti Jésus qui a cinq pani am mai boisro
0: ye mi Jésus et kambo
1: yo
0: amo ba maturin
1: ah va
0: moi ye o ti yale fou non